כן, שיחה חוני, לא סליח, לא נכון, נרס עליכון כמל, סס על עצ'ול, סליח עצ'ול, בנטיו של אידיוס וג'אל, חון שליקוטן חיין, נחמת עני, ליקוטן לונס, חוק האינס, חון שמן, אשכמון הקיוך, נתגלה לי שמן, איל תגלג, סליח האריה סן פדרו, גרס העצ'ול, חיצ'ו חרד שכון נגלש, חוק האינס, חון שמן הקיוך, חבש כבר סינגיל, ריבב לי מיסיונרוס, כולק סליחון כמל, כולק סליח לך חון אקוואן חבצ'יק למיסיונרו סליקוטן אהן בג'אלס החון שמן הנכון ליקוטן לונס אקניקנאו בג'אל יש לך מיסיונרו סקניקנאו לטחלנקיל שבוך בלב שכב הלב שצאישו לב לחון קבל שאין שכרי ריבל יש לחון קבל שכש תשכולך שאין שכרי ריבל שאין יש לי בעל מסע סלצ'ול קראו לי תמה לתחתו שנכון הנאין לחוניל שעולך לסי שעולכי לקויו צ'יכוניל, כואן, כואן זן, ליטמה, רלי, קוטן, חון, חון, וג'אלה, אקניקנאו לאש, וג'אלה. אוגן אחרי דשקולך סליחון קבל, ואז לשטוחתו כאילו סילה לך, כואן, חסו קריסטו, צ'יכואן, כסעמו, קבלה, אין, צ'קש, וג'אלה. בלחון, קל לי תחלק, הנה, אין לי תחלק, לנשקחי לך, כואן, לך דיוס, וג'אל, לך קריסטו, לך חסוס, את יוחש ביצ'נות, כאו מחב, צ'וכין, צלום, צ'שכוניל, לירו, צ'צ'וצ'ן, נעתק, עוצפה, בנקיל, צ'ירואבצ'ן, צ'שכוניל, נקשין, תחלק, ויצ'ן, לקעקוע חסו קריסטו וגן עשה את שולחיל שוגרי בית שכונילה ששקוע סקיצרין סולוק ביצ'ן תקוואן סליקוטן קבך כולך מרטס קבך מיירקולס או שך חוויס ארן תקוואן לצורוק ביצ'ן ארן צ'יבח צ'ק קוואן סצ'ול יש קומון שקמבל צ'חווה חוטיוגו שיהיה לי קומון וג'אנח לאט נקקן לי חברסין, גרס על הפרוקיה, סל הסנטרו, ארס על הפרוקיה, צ'יכוני צ'יכוני להין, נרון לקטיירי לי פאדרי, ליקוואן ארנס על הקומוניל, ארנס על הפרוקיה, קוואנגלן סרוק ויצ'אנג הוא הפאדרי, מתקלים פרמיס, מתיישיק, תוך דאפץ.

Rupes Banukil, Stuamin Kilchan. וכאלה שתראית שאח לישיק שמיסיונרי לכוון נחלאו מכינך לקם חיצי וסילל סליחה חון קבל? שאח לישיק שמיסיונרי לכוון נחלאו טוב מכינה נקוטון רכין לחש קבל? שאח לישיק שמיסיונרי לכוון נחתוך נחקות בחתין שכבילכים? שאח לישיק שמיסיונרי לכוון נחתוך כוון נחתקטיל סלינצ'ו סלינקומוניל? צליחת יואם, האחר הוא נח תחת שנעק עוברסי. סבי, תשיק שיתנה כאן, שפנח סלה הקומוניל, סנה כתתינה, סנה כתקוון, סנה כחום אחר פיר, סלה הקומוניל שמיקווה. ריקין לה קוויץ קבל, ריקינב לה הקוונה לה כחול. מלא כוח חצוקים, ריקינב לה הקוונה לה כחול, שיק נקריני ושיק נקטריל, אינקה נקטש זה, אינקה נקטש סכתנה לה הקוונה לה כחול. בש בן סליחה חום קבל שקברקין חצ' קבל ראש סליקו מוניל שקעתו חרן שיגה כן אפן אין ביארו שקעת אוקיי לך לכוול צ'נוס חול צ'אביל וקרו תחבנו קרו תחבנו שיקרי לאש המיסיונרוס לוקלס שיקרי לאש מיסיונרוס אין ביאר קרו תחבנו לכוול לאחרו תיחוק צ'יריש לחום קבל רנח תוסטאומן כתיהו שגרש מכוע תסטאומן לכאיש תאומן לפק צ'כוניל סליחה הרבה פרו ענית או שניחה כחפי לך הכוח יסוס אבן לקרו אחרו תיחוק צ'ן סמפאו לכו